0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati. Karibu katika matangazo haya ya mchana kutoka DW.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz yuko ziarani mjini Kiev, huku mashambulizi ya Urusi yakishika kasi. Marekani yatoa wito wa mazungumzo, huku mgogoro wa Tigray ukizua mvutano wa kikanda. Na raia wa Brazil wapiga kura hii leo katika uchaguzi wa rais wenye ushindani mkali kati ya Lula na Bolsonaro. Habari kamili. Kiev. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz yuko ziarani mjini Kiev kuonyesha mshikamano wa nchi yake kwa Ukraine wakati Urusi kiendeleza mashambulizi yake. Merz amesema ikiwa Urusi haitazuiwa, vita hivyo vinaweza kutishia usalama wa bara zima la Ulaya. Katika ziara hiyo, Ujerumani imeahidi msaada zaidi kwa Ukraine, ikiwemo droni za kukabiliana na mashambulizi ya anga, makombora ya masafa marefu na zaidi ya euro bilioni 1 kwa ajili ya mahitaji ya kijeshi. Ujerumani pia imetenga euro milioni 350 kusaidia ukarabati wa vituo vya umeme vilivyoharibiwa na vita. Hayo yakiarifiwa, shambulio la Urusi limeharibu sehemu ya daraja mjini Kiev, huku mashambulizi mengine yakiripotiwa katika mji wa bandari wa Odessa. Mapigano yanaendelea huku kukiwa hakuna dalili zozote za kupatikana makubaliano ya amani hivi karibuni. Addis Ababa. Marekani imetoa wito wa kujizuia na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, huku mgogoro wa eneo la Tigray nchini Ethiopia ukiendelea kuzivuta nchi jirani na kuzidisha hofu ya kutokea kwa vita vya kikanda. Wito huo umetolewa wakati viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wakikutana nchini Misri kujadili hali inavyozidi kuwa mbaya. Wakati huo huo, vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeripotiwa kuingia Mekele, mji mkuu wa Tigray, baada ya kuwatimua waasi wa TPLF. Mvutano huu pia umeharibu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ethiopia, Eritrea na Misri. Vita vya Tigray vilivyoshuhudiwa kati ya mwaka 2020 na 2022 vilisababisha vifo vya zaidi ya watu 600, hii ikiwa ni kwa mujibu wa Umoja wa Afrika. Rio de Janeiro. Raia wa Brazil wanapiga kura leo Jumapili kumchagua rais mpya katika uchaguzi unaoshuhudia ushindani mkali kati ya rais wa sasa Luiz Inácio Lula da Silva na mtoto wa rais wa zamani na seneta mwenye siasa za mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro. Zaidi ya wapiga kura milioni 159 wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi huo, huku kukitarajiwa pia kufanyika duru ya pili kwa kuwa hakuna mgombea anayeonekana kwamba atapata zaidi ya 50% ya kura katika duru hii ya kwanza. Kampeni za uchaguzi zilijikita katika masuala ya usalama, kuboresha huduma za umma, nafasi ya serikali katika uchumi na uhusiano wa Brazil na Marekani. Mbali na uchaguzi wa rais, wapiga kura wanawachagua pia magavana wa majimbo, wabunge na maseneta. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Mjini Bonn. Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema hatua za kijeshi haziwezi kuwa suluhisho kwa mzozo wa Iran na Marekani, akisisitiza kuwa mazungumzo ya haki ndiyo njia pekee ya kumaliza vita hivyo. Araghchi amesema Iran iko tayari kujilinda kwa nguvu zaidi ikiwa itashambuliwa tena, lakini akaonya kuwa vikwazo vipya au mashambulizi ya kijeshi haviwezi kuleta suluhisho la kudumu. Kauli hiyo imetolewa wakati juhudi za kidiplomasia kati ya Tehran na Washington zikionekana kukwama, hasa kutokana na mvutano kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Tehran imesisitiza kuwa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani itafunguliwa ikiwa masharti yake yatatimizwa. Marekani imepunguza mashambulizi ya kijeshi na kuelekeza shinikizo zaidi kwenye hatua za kiuchumi dhidi ya Iran. Kinshasa. Ufaransa imesema itaongeza msaada wake katika juhudi za kutokomeza ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikionya kuwa ugonjwa huo unaweza kurejea kwa haraka ikiwa hatua za tahadhari hazitozingatiwa kwa makini. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot, aliyetembelea hapo jana mji wa Bunia na kusisitiza kuwa serikali yake itapendekeza msaada zaidi wa kibinadamu. Tayari Ufaransa imetoa euro milioni 13.4 kwa shughuli za kupambana na ugonjwa huo. Barro amewapongeza maafisa wa DRC, mashirika ya Umoja wa Mataifa na wahudumu wa afya kwa kudhibiti mlipuko huo wa Ebola na kuzuia kuenea kwake katika miji mingine mikubwa nchini humo. Ufaransa itafanya mnamo Oktoba 6 mkutano wa kitaifa wa kibinadamu utakaojadili namna ya kuimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Eritrea imetangaza kuvunja rasmi uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia, huku mvutano ukiendelea kuongezeka kati ya mataifa hayo jirani. Umoja wa Afrika watoa wito kwa nchi hizo kujizuia na kuepuka hatua zinazoweza kutanua mzozo huo. Katika makala hii pia nitakupeleka nchini Burundi, ambako huko
3: ego yarivumera avuga ko Burundi buzokwakira abo bantu birukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
2: Ni msemaji wa Rais Evariste Ndayishimiye Nancy Ninete akithibitisha kuwa nchi hiyo ya Afrika imeridhia kuwapokea wahamiaji waliofukuzwa Marekani, ikisema taifa hilo limechukua msimamo huo kwa nia ya kuimarisha mahusiano yake na Washington. Huko nchini Kenya, vuguvugu la vijana kwa jina Sitatumika lasema halitokubali kamwe kutumiwa kuzua vurugu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
4: Kama vijana wa nchi hii, kwa kuangazia matukio ya uhuni ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, tuna ujumbe mmoja kwa vijana kwamba hakuna heshima katika vurugu, hakuna heshima katika kuumizana au kuuana.
2: Na Fatma Zahara ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini Morocco. Haya yote na mengine utayasikiliza katika kipindi hiki cha Afrika wiki hii kinachokupa nafasi ya kusikiliza kwa dakika 20 mambo muhimu yaliyogonga vichwa vya habari katika bara la Afrika kwa kipindi cha juma zima. Karibu basi tuwe wote hadi mwisho. Mimi ni Amina Abubakar.

0: tuanzie moja kwa moja na mzozo unaoendelea kutanuka katika pembe ya Afrika, ambapo Eritrea imetangaza kukata rasmi uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia, huku mvutano ukiendelea kuongezeka kati ya mataifa hayo jirani. Hatua hiyo inajiri baada ya serikali ya Ethiopia kuishutumu Eritrea kufadhili waasi wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF wanaopambana na jeshi lake, tuhuma ambazo Eritrea imekanusha vikali. Ethiopia kwa upande wake iliamuru kufungwa mara moja kwa ubalozi wake nchini Eritrea na kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa nchi hiyo jirani, ikiwatuhumu kujihusisha na shughuli zinazotishia usalama wa taifa lake. Sasa Umoja wa Afrika nao umezitaka nchi hizo mbili kujizuia na kuepuka hatua au matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha utulivu na amani ya eneo zima. Umoja huo umesema tofauti zilizopo zinapaswa kutatuliwa kupitia njia za kidiplomasia na mazungumzo ya amani, huku wachambuzi nao wakionya kuwa hali inazidi kuwa tete. Magnus Taylor ni naibu mkurugenzi wa mradi wa pembe ya Afrika wa kundi la kimataifa linaloshughulikia masuala ya mizozo linaloitwa International Crisis Group ICG, na alisema kwamba uwezekano wa mzozo kutanuka ni mkubwa mno.
1: One thing we should be really concerned about is the prospect of this.
2: Jambo moja ambalo tunapaswa kuwa na wasiwasi mkubwa nalo ni uwezekano wa vita hivi kusambaa na kuwa vya kikanda na kuivuta zaidi Eritrea, ambayo ni mpinzani mkubwa wa Ethiopia katika eneo hilo. Pia kuna hatari ya mgogoro huo kuingiliana na vita vinavyoendelea kwa kiwango kikubwa nchini Sudan, ambayo ni nchi jirani.
0: Wakati hofu hiyo ikiendelea, Misri nayo imemfukuza mwanadiplomasia wa Ethiopia nchini mwake baada ya Ethiopia kuchukua hatua kama hiyo. Basi msikilizaji, labda unajiuliza ni kwa nini Misri nayo ikachukua hatua hiyo. Katika miaka hivi karibuni, Misri imeimarisha uhusiano wake na Eritrea, ambaye ni adui mkubwa wa Ethiopia, jambo ambalo wakati mwingine limezua wasiwasi kwa Addis Ababa, hasa linapozungumzwa masuala ya usalama katika ukanda wa pembe ya Afrika. Na kumbuka vile kwamba Ethiopia na Misri zimekuwa na mvutano wa kidiplomasia kwa muda mrefu kuhusu bwawa la kuzalisha umeme la Gad kwenye mto Nile kule, na Misri inautegemea sana mto huo kwa maji yake, na imekuwa ikihofia kuwa bwawa hilo la Ethiopia linaweza kupunguza kiwango cha maji yanayoifikia. Sasa jeshi la Sudan nalo limeburuzwa katika mzozo huu, na Ethiopia inadai kwamba jeshi hilo linaunga mkono makundi yenye silaha yanayopigana na jeshi la Ethiopia. Sudan kwa upande wake imesema kwamba madai hayo hayana msingi. Mzozo huo, kama nilivyokueleza, unazidi kutanuka huko katika pembe ya Afrika, na kama ulivyosikia hapo, wachambuzi wanasema uwezekano wa mzozo huu kutanuka zaidi na kugeuka mzozo wa kanda nzima ni mkubwa mno. Tukiweka pembeni mzozo huo, tuingie sasa kule nchini Burundi, ambako huko serikali ya Rais Evariste Ndayishimiye imejiunga na msururu wa nchi nyingine za Afrika zilizokubali wito wa Marekani wa kuwapokea baadhi ya wahamiaji waliofukuzwa Washington hata kama sio raia wa Burundi, katika hatua ambayo inadhihirisha ushirikiano mpya kati ya nchi hizo mbili kuhusu masuala ya uhamiaji. Mpango huu unakuja wakati Marekani ikiendelea kutafuta nchi zitakazowapokea wahamiaji wa shindwa kurejeshwa katika mataifa yao ya asili. Hata hivyo, uamuzi huo umeibua mjadala kuhusu athari zake kwa Burundi na changamoto zinazoweza kujitokeza katika kuwahudumia na kuwajumuisha wahamiaji hao ndani ya jamii nchini Burundi. Na serikali ya Bujumbura bado inaeleza kuwa hatua hiyo itatekelezwa kwa kuzingatia sheria na makubaliano yaliyowekwa. Lakini vile vile Burundi imeonya kuwa haitowapokea wahamiaji wanaohusishwa na matukio yoyote ya ugaidi au uhalifu. Tumsikilize Nancy Ninete Mutoni, ambaye ni msemaji wa Rais Evariste Ndayishimiye.
3: Inyungu ya mbere nukumenya ko ugambiru
4: Burundi. Faida ya kwanza ni kwamba Burundi imekuwa kwa muda mrefu ikiwapokea watu wanaokabiliwa na matatizo. Hii pia itaimarisha ushirikiano wetu na mataifa mengine. Watu wanahitajiana na Burundi inazingatia umuhimu wa amani na mahusiano yaliyo bora.
3: Amahoro bushira imbere kugwiza biriko birigwa biracano nosogwa
4: maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kupokea wahamiaji kuna hitaji maandalizi makubwa ya uhakika kujua nini watakachokula na vipi watakavyoishi bega kwa bega na wenyeji wa nchi hii
3: gisaba integuro zimbitse biracano nosogwa rero
0: ni Nancy Ninete Mutoni huyo msemaji wa rais Evariste Ndayishimiye huko nchini Burundi kama ulivyosikia hapo nchi hiyo inawapokea wahamiaji waliofukuzwa kule Marekani na inasema hatua hiyo ni muhimu ili kukuza mahusiano yake na taifa hilo. Kwingineko nchini Kenya madai ya kusajiliwa kwa raia wa kigeni kama wapiga kura yalibua mjadala mpya wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 hasa katika maeneo ya mpakani mwa Kenya na Uganda. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amepuuza madai hayo akisema kwamba Mkenya hapaswi kunyimwa huduma za serikali au haki ya kushiriki uchaguzi kwa sababu anaishi au kufanya kazi upande mwingine wa mpaka. Tusikilize.
5: Kila Mkenya, hata ukienda kibarua yako umeenda kibarua Uganda, hata kama unaishi wapi, bora wewe ni Mkenya tunakupatia ID yako. Nimeona watu wengine wanalalamika, wanalia tayari ati Murkomen.
0: Murkomen hakuishia hapo tu, alisema kwamba zoezi hilo la usajili litaendelea na kwamba linalenga kuwawezesha Wakenya wanaovuka mipaka kwa shughuli za biashara kwamba wanatekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Na kwa upande mwingine viongozi wa upinzani walielekeza macho yao kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka ABC wakitaka tume hiyo kuchapisha hadharani sajili ya wapiga kura. Na vile vile ABC nayo ilisema kwamba madai ya usajili haramu wa wageni, uhamishaji haramu wapiga kura na kupelekwa kwa vifaa vya usajili nje ya maeneo yaliyoidhinishwa hayajathibitishwa, lakini vile vile ikasema kwamba haki ya kupiga kura ni ya kila raia wa Kenya hata wale wanaoishi nje ya nchi. Bado tukisalia nchini humo, vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limekataa kutumiwa vibaya kisiasa kwa kuchochewa kuzua vurugu, na badala yake limetaka siasa za taifa hilo kufuata mwelekeo wa kujadili sera, ajira na mustakabali wa vijana. Wameyasema hayo wakati taifa hilo linaloongozwa na Rais William Ruto likielekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Wakiombogo anaeleza kwa kifupi matakwa zaidi ya vijana hao.
6: Sitatumika. I will not be used.
7: Vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limeanzisha kampeni ya kuhamasisha vijana kushiriki katika siasa bila kutumiwa kama chombo cha kuzua vurugu, rabsha au kukabiliana na wapinzani wa kisiasa. Altonen Jumba ni mwanzilishi wa vuguvugu hilo la vijana linalojiita Sitatumika Youth Movement.
8: As young people of this country,
9: kama vijana wa nchi hii, kwa kuangazia matukio ya uhuni ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, tuna ujumbe mmoja kwa vijana kwamba hakuna heshima katika vurugu, hakuna heshima katika kuumizana au kuuana.
7: Vuguvugu hilo linasisitiza kuwa vijana wana haki ya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisiasa, lakini ushiriki huo haupaswi kugeuzwa kuwa njia ya kutekeleza maslahi ya kisiasa ya watu wengine. Vijana hao wanaohusika na mchakato huo wana haya ya kusema.
10: For the longest time in the...
11: Kwa muda mrefu katika historia ya nchi yetu tumekuwa tukitumiwa vibaya. Leo inaashiria mwanzo wa mwisho wa nchi inayoishi kwa hofu kila baada ya miaka mitano.
12: There is nobody that has what you call monopoly.
13: Tuna uhuru wa kutumia bendera ya Kenya. Sisi tunachohusisha na bendera hiyo ni dhamira ya Sitatumika. Sisi hatuungani na chama chochote cha kisiasa.
7: Badala yake, vijana wanahimizwa kuuliza maswali kuhusu sera, ajira, elimu, uchumi na mustakabali wao. Vijana ni sehemu muhimu ya mchakato wa kisiasa. Kenya inavyoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, mjadala kuhusu nafasi ya vijana katika siasa unaendelea kushika kasi.
0: Asante Wakio. Tuingie sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako serikali nchini humo imesema watu zaidi ya 4000 wamefariki kutokana na mripuko wa ugonjwa wa Ebola. Imesema hayo huku ikikabiliwa na changamoto za kudhibiti ugonjwa huo hatari, na takwimu mpya zilizotolewa na Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa watu 4018 wamefariki dunia, idadi inayowakilisha karibu nusu ya wagonjwa 8300 waliothibitishwa kuambukizwa. Na mlipuko huo sasa umetajwa kuwa unaokuwa kwa kasi zaidi katika historia ya ugonjwa wa Ebola. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi alieleza kiwango ambacho mlipuko huo umefikia.
14: As we speak now, Tunavyozungumza sasa, majimbo saba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pamoja na maeneo 63 ya huduma za afya. Maeneo mengine mawili yaliyoathirika yametambuliwa.
15: Two newly affected zones were recently identified.
0: Mripuko huo unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibugyo tayari mkubwa na wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC duniani, na ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule uliokumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Unaendelea kusikiliza Afrika Wiki Hii, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikia kwa muhtasari yale muhimu yaligunga vichwa vya habari barani Afrika. Leo hii uko nami Amina Abubakar. Marais watano wa Afrika walizindua rasmi mradi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta wenye thamani ya dola bilioni 16 katika mji wa pwani ya Kenya wa Lamu. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa Afrika kuongeza uwezo wake wa kuchakata malighafi na kuzalisha bidhaa ndani ya Afrika. Rais wa Kenya William Ruto pamoja na viongozi kutoka Uganda, Ethiopia, Togo na Benin wakishirikiana na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo waliongoza hafla ya uwekaji jiwe la msingi kwa sheria kuanza kwa ujenzi huo. Na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote, ambaye kampuni yake itasimamia ujenzi wa mradi huo, alisema Afrika lazima ijenge viwanda vyake yenyewe na kuacha tabia ya kuuza mali ghafi nje. Tusikilize.
16: The East African Refinery.
17: Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki kimeundwa kuchakata takribani mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Pia kitazalisha megawati 1,000 za umeme, kiwango ambacho mara mbili ya uwezo uzalishaji wa umeme wa Lagos. Hapa tutakuwa na uwezo kuzalisha megawati 1,000 za umeme.
0: Kwingineko, Mfalme Mohammed wa sita amemteua Fatima Zahra Mansuri kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya Moroko na kumpa jukumu la kuunda serikali mpya. Hatua hiyo imekuja baada ya chama chake cha mrengo wa kati kulia cha Authenticity and Modernity Party PAM kuongoza katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki iliyopita. Chama hicho kilipata viti 97 kati ya 395, kivikiwa 31 zaidi ya chama kilichofuatia. Katiba ya Moroko inampa mfalme mamlaka ya kumteua waziri mkuu, lakini inamtaka kuchagua mtu kutoka chama kilichopata viti vingi zaidi katika uchaguzi.

0: barabarani, sheria kali zinazowekwa na serikali pamoja na miundombinu mibovu. Lakini siku mbili baada ya mgomo huo, waziri mkuu wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba alizungumza na madereva hao na baadaye walikubali kusitisha mgomo wao. Florence Majani anatujuza kwa muhtasari kuhusu maelewano hayo.
1: Mazungumzo hayo yaliyofanyika eneo la Oyster Bay katika ofisi ndogo ya waziri mkuu yamelenga kutafuta suluhisho la kudumu la kero zinazotajwa na madereva wa mabasi. Baada ya mazungumzo hayo, madereva waliafiki kusitisha mgomo na kuendelea na huduma za usafirishaji wa abiria. Hadi leo asubuhi, mgomo wa madereva ulikuwa upo pale pale hadi waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi alipofika katika stendi ya mabasi ya Magufuli hapa jijini Dar es Salaam na kutoa mrejesho wa waziri mkuu Mwigulu Nchemba.
2: Akaja kunipa mimi maelekezo ya namna ya kuyatekeleza. Na ndio maana hatutakaa, hatutachoka. Mwenye changamoto ya leseni, mwenye changamoto yoyote ile, haya tunayamaliza. Sasa ndugu zangu, kwa hiyo Wizara ya Ujenzi kwenye masuala ya mabarabara na ameshateua waziri mwingine na aliyekuwepo amefanya kazi kwenda kuhakikisha mashimo yote ambayo yanapelekea ajali yanafanyiwa kazi.
1: Pamoja na hayo, Waziri Katambi amesema madereva wenye makosa madogo madogo watarudishiwa leseni zao, isipokuwa wale wenye makosa makubwa kama vile ya kusababisha ajali zilizoleta maafa mabaya. Baadhi ya mabasi yalianza shughuli zake kama ilivyo ada, na mpaka jioni 90% ya mabasi ya abiria yalikuwa tayari yameanza kufanya safari zake. Afisa habari wa chama cha wamiliki wa mabasi nchini Tabora, Mustafa Mwalongo, alizungumza na wanahabari na kusema kuwa tayari madereva wametii amri ya waziri na shughuli za usafiri zinaendelea kama kawaida.
3: Gari zimeanza kutoka na mpaka sasa tuna takriban gari 85 zimekwishatoka.
1: Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
4: Haya, tukamilishe kwa hili kwamba makumbusho ya mkoa wa Iringa yanayojulikana kama Iringa Boma yaliadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Kwa muongo mmoja makumbusho hayo yalikuwa yakihifadhi na kukuza historia, utamaduni na utalii wa nyanda za juu kusini, huku yakitoa nafasi muhimu ya kujifunza kuhusu maisha, mila na historia ya jamii za eneo hilo, hususan Wahehe wenyeji wa Iringa hawa. Katika maadhimisho hayo, serikali ya Ujerumani inasema ni muhimu kuendelea kurithisha tamaduni nzuri kwa vizazi, hasa katika zama hizi za utandawazi. Veronica Natalis anatujuza kwa muhtasari habari hiyo.
5: Simulizi za kusisimua zinazogusa mioyo zimetolewa hapa kwa njia ya nyimbo, chakula, michoro, ngoma, tamaduni za maisha na matibabu ya asili. Lengo lake pamoja na mambo mengine ni kuhifadhi, kuendeleza, kurithisha historia na utamaduni wa kusini mwa Tanzania, huku teknolojia ikitumika kuwafikia vijana na watafiti wengi kutoka ndani na nje. Naibu balozi wa Ujerumani nchini Tanzania, Maximilian Muller, katika hafla ya maadhimisho ya miaka 10 ya makumbusho hayo pamoja na mambo mengine, amebainisha kwamba Ujerumani itaendelea kuwa mshirika mkubwa wa kuhifadhi kumbukumbu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Jengo la Iringa Boma lilijengwa mwaka 1914 na utawala kikoloni wa Kijerumani, na lilitumika awali kama hospitali ya kijeshi na baadaye Waingereza walilitumia kama kituo cha utawala. Hata hivyo, makumbusho ya Iringa Boma baadaye yaliundwa kupitia mpango wa fahari yetu ambao ulianza kufanyia ukarabati jengo hilo mwaka 2014 na kufunguliwa rasmi kama makumbusho mwaka 2016. Veronica Natalis, DW, Iringa.
4: Aya, asante Veronica. Basi kufikia hapo, mimi Amina Abubakar sina la ziada. Nafikia mwisho wa makala hii ya Afrika wiki hii. Hadi wakati mwingine, nasema asante sana kwa kuwa nami na kutokea wakati mwema popote pale ulipo.

0: DW. Karibuni.
1: Kwa mara nyingine msikilizaji na kualika kwenye burudani la karibuni maskani iliyosheheni uhondo wa kila aina ikiwa ni pamoja na kuelimishana. Kwenye kona mgeni wetu wiki leo hii
2: jamani.

Desire. Sauti yake Patricia Hillary, huyo ndiye msanii tutakaye muangazia kwenye kona yetu, tangu historia hadi kazi yake ya muziki. Na kwenye Sadiki ukipenda utasikia simulizi kuhusu waganga wanaoaminika kuwa na uwezo kuleta au kuzuia mvua huko Uganda na Sudan Kusini. Je, wanaweza kuzuia El Nino? Kama kawaida, hapa hapa ndio maskani ya wana salamu. Kwa hayo na mengine, baki nasi tuburudike pamoja hadi mwisho wa maskani hii.

0: Mambo mazuri namna hiyo tumeshaufungua hapo ukumbi wa burudani hili la karibuni kutoka DW Bonn. Moja kwa moja twende kwenye kona ya msanii akiwa ni mgeni wetu wa wiki, na mara hii tukimwangazia mwimbaji taarabu mkongwe mwenye asili ya Tanga, Tanzania, Patricia Hillary.
1: Jamani.

0: chakula sitaki na kiona sumu.
1: Kuna baadhi ya wasanii ambao hupita kwenye mziki na wengine ambao huacha alama ambayo haiwezi kufutika. Katika historia ya mziki wa taarabu nchini Tanzania, kuna jina ambalo limeendelea kusikika kwa zaidi ya miongo minne. Jina hilo ni Patricia Hillary, msanii wa taarabu asilia kutoka Tanzania. Karibu kwenye makala ya msanii wa wiki. Jina langu ni Fathia Omar. Jamani.

Patricia Hillary anatokea Tanga, mkoa wenye historia kubwa katika mziki wa mwambao. Lakini kabla ya jina lake kuhusishwa kwa karibu na taarab, Patricia alikuwa tayari ameingia kwenye sanaa.

0: tena.
1: Kilichofuata ndicho kilichofungua ukurasa mwingine muhimu katika maisha yake. Mwaka wa 1980, baada ya kumaliza elimu yake ya chuo, Patricia alichaguliwa kujiunga na jeshi la kujenga taifa JKT. Wakati jeshi lilipokuwa likitafuta vipaji kutoka maeneo mbalimbali nchini. Na hapo ndipo kipaji chake kilipoanza kupata nafasi kubwa zaidi ya kuonekana.
2: Mimi nadhani hiki ni kipaji Mungu tu amenijalia. Sababu nilianza kuimba kwaya za kanisani, baadaye ndo nikachukuliwa na jeshi walipokuja kuchukua vipaji huko kwenye mitaa yetu. Ndio wakagundua kwamba na huo uwezo wa kufanya hivyo, nikapewa nyimbo za tarabu nikajifunza. Basi ndipo nilipoanzia uimbaji wangu.
1: Akiwa ndani ya mazingira ya JKT, ni katika kipindi hiki ambapo safari yake ya tarabu ilianza kuchukua mwelekeo mpya. Akaendelea kujifunza, akaendelea kuimba, na muhimu zaidi akaanza kujenga utambulisho wake ndani ya muziki wa tarab. Miaka ya 1980 ilikuwa kipindi muhimu katika safari ya Patricia Hillary. Tarab, ikiwa bado imeshikilia kwa nguvu mizizi yake ya kimwambao, ilikuwa na nafasi kubwa kwa waimbaji wenye sauti, mashairi na uwezo wa kufikisha hisia kwa hadhira. Sauti yake ilianza kutambulika na nyimbo zake zikaanza kupata nafasi miongoni mwa mashabiki wa tarab.
2: Nyimbo yangu ya kwanza aliitunga Mzee Ubia Hassan. Inasema mapenzi matamu ni wapona mpenzi kama hiyo. Mapenzi

Wapo kidoleni, mapenzi matamu, ni wapo na mpenzi. Sio ni mwingine wakufanana na wewe, nitalienzi penzi lako, sitokuacha silani.

0: Njiwa ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeendelea kukumbukwa sana katika safari yake ya muziki.
1: Nyimbo ambazo zimenipa umaarufu kwenye nchi yangu mpaka nchi za watu huko Afrika, Ulaya. Njiwa peleka salamu.

0: Ebo na ni mdodo nyimbo ya kitanga. Hizo zimenipeleka duniani kiukweli.
1: Na pengine kinachofanya nyimbo kama hizi zidumu si sauti pekee, ni ule uwezo wa taarabu kusimulia maisha, mapenzi, hisia, mahusiano, maumivu na matumaini.
0: Na mimi muziki ilikuwa ni hii ya mapenzi, na kazi nyingi ilikuwa nafanya serikalini, wakati wa mabunge, wakati wa mikutano mikubwa, ni kwa vitu vya kiserikali vyote vikifanyika ilikuwa ninakwenda naimba.
1: Lakini Patricia hakubaki kuwa kumbukumbu ya miaka ya 80. Hilo ndilo linalofanya safari yake kuwa ya kipekee. Kadri miaka ilivyopita, mziki wa taarab nao ulibadilika. Mitindo mipya ikaingia. Wasanii wapya wakatokea. Taarab ya kisasa ikaanza kupata umaarufu mkubwa. Lakini Patricia Hillary aliendelea kuwepo, aliendelea kuimba, aliendelea kutumbuiza, na kwa namna hiyo akawa mmoja wa wasanii waliounganisha vizazi tofauti vya taarab.

0: na kudumu kwa zaidi ya miaka 40 katika mziki si jambo dogo. Nyuma ya safari hiyo kuna kipaji, lakini pia kuna nidhamu. Patricia Hillary amewahi kueleza umuhimu wa kuitunza sauti yake, akisisitiza kwamba kwa mwanamuziki sauti ni mtaji. Amezungumzia pia umuhimu wa kufanya mazoezi ya kuimba na kuepuka mambo ambayo yanaweza kuathiri uwezo wa sauti.
1: Kwanza watoto wetu hawa wakubali kuelekezwa, watunge au kutungiwa mashairi ambayo yanaendana na tarabu yenyewe. Tarabu ni kitu cha heshima sana tangu huko tulikotokea. Na wakubali kuimba hata hizi ambazo tunaimba sisi kwa muondoko wetu sisi. Wasikalie kwenye hiyo moja tu ya yani kama hizo rusha roho, wachanganye na wakubali kufundishwa na watu wa zamani ambao tayari walikuwa wanajua hivi vitu vya muziki wenye kuleta raha. Wakikataa kufundishwa muziki wataukosa. Taarabu inataka heshima sana, ujitunze wewe mwenyewe na uwe na nidhamu pia ya hiyo kazi yako. Na uipende pia.
0: Lakini maisha ya Patricia Hillary hayakuishia kwenye muziki pekee. Amehusika pia katika uigizaji na biashara. Mwaka wa 2015 alistaafu kutoka JKT na kuendelea na shughuli zake binafsi, huku muziki ukiendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yake.
1: Nimestaafu jeshi, muziki mimi nitakwenda nao kama alivyoongea Birukia. Niko na biashara pia. Ninapoendelea na sanaa, kubwa kwenye mipango yangu ni kumwomba Mwenyezi Mungu anipe nguvu, anipe uhai, niendelee kuheshimu kazi yangu, nipendane na wenzangu, kazi zetu ziendelee kwenda vizuri.
0: Majukumu na hatua mbalimbali za maisha hazikumtenganisha na sanaa yake. Badala yake, mziki unaendelea kuwa sehemu ya utambulisho wake.
1: Changamoto kubwa sana sana mambo ya mahusiano. Ndio ninavyokuambia, ukishaanza kuwa kidogo unaonekana, ndio wanapokushambulia wakina baba. Huyo anataka anakuambia nataka nikuoe, kumbe muongo. Huyo anataka nikufanyie hivi, yani kumbe ni matapeli tu. Wanaotaka kukutoa kwenye njia yako ya heshima na kazi yako, waende wakakupotezee tu yani muda wako. Kwa hiyo ukiwa mwepesi wa kukubali huyo anakuita, huyo anafanya hivi, wanafanya hivi, unapoteza. Lazima uwe na nidhamu kwenye hizi kazi zetu. Sengine unaweza kufanyiwa mchakato wa kwenda labda kufanya kazi sehemu, ile kazi ikaharibika, ukaacha kwenda. Ni changamoto za, yani ziko hivyo.

na hata leo jina la Patricia Hillary bado linaonekana kwenye majukwaa ya muziki na matamasha mbalimbali. Kwa hiyo tunapozungumzia historia ya taarab Tanzania, Patricia Hillary si jina la kupita tu, ni mmoja wa wanawake walioonyesha kwamba mwanamuziki anaweza kuingia kwenye tasnia katika kipindi tofauti kabisa na cha leo. Akakabiliana na mabadiliko ya wakati na bado akaendelea kuwa na nafasi kwenye mioyo ya mashabiki. Na huo ndio urithi ambao Patricia Hillary ameendelea kuacha katika taarab ya Tanzania. Na komea hapa kwa leo, hadi wakati mwingine, jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.

Ukisikia njiwa apeleka salamu, basi moja kwa moja ni bibi Patricia Hillary, huyo aliyeimbia bendi ya JKT Taarab, yani jeshi la kujenga taifa huko nchini Tanzania, kuanzia miaka 1980, akiwa pia ni mtunzi mahiri kabisa wa muziki wa Taarab. Ni makala ya karibuni kutoka hapa DW Kiswahili.

Haya, kama ndo kwanza unajiunga nasi, makala hewani ni burudani la karibuni kwenye mtambo mnene DW Kiswahili, tukisikika pia kupitia redio mbalimbali za huko Afrika Mashariki na Kati, na bila shaka kwenye tovuti yetu ya DW Kiswahili.

0: Hivi sasa kila mmoja roho iko mikononi kutokana na kitisho kilichotangazwa cha mvua za El Nino huko barani Afrika. Kila nchi ikitoa tahadhari na maelekezo kwa wananchi wake kuhusu namna ya kuepuka madhara makubwa yanayotokana na mvua hizo kubwa kabisa. Kwa muktadha huo, katika mila za jadi za jamii kadhaa za Kiafrika, wako wanaoamini kwamba balaa la mvua linaweza pia kuepukwa au kuzuiwa kupitia matambiko maalum na yanayoweza kufanywa na watu maalum. Sasa basi, unapoitafakari mvua ya El Nino, leo ninakupeleka huko nchini Uganda ambako ziko jamii zinazoamini kwamba wako wazee wataalamu wanaoweza kuiita au kuizuia mvua kunyesha, na kisa kilichowasibu waganga wa kuita mvua katika nchi hizo hizo. Waganga wanaodaiwa kuwa na uwezo wa kuivuta mvua au kuizuia mvua barani Afrika, inaelezwa kwamba hufanya hivyo kwa kupitia matambiko ya kiimani ambayo lengo lake ni kuwaomba mizimu ya wazee wao kutekeleza maombi hayo. Huko mashariki mwa Uganda katika kijiji cha Namatsoha, David Nabutsilili ni mmoja wa wazee wanaoaminika kuwa na uwezo wa kuiita mvua na ikanyesha. Aliwahi kulipwa pesa na wakulima miaka 16 iliyopita ili yawasaidie kuita mvua, na baada ya kufanya tambiko lake kabambe kabisa, inadaiwa mvua kubwa sana ikanyesha kwenye eneo hilo, lakini mvua hiyo ilipindukia kiwango na kudaiwa kusababisha mazao ya wakulima kusombwa na maji. Badala ya furaha tena ikageuka karaha kwa wakulima, na bwana David Nabutsilili yakamkuta majanga. Mwenyewe anahadithia kilichomkuta.
1: Wakati mmoja nilikuwa na matatizo na watu wa jamii niliokuwa nikiishi, na kwa sababu nilikuwa na hasira, mimi nilisababisha mvua kubwa ikanyesha na ikaharibu mazao na mimea ya watu na mashamba. Kwa hivyo wakazi wakaja nyumbani kwangu wakanitimua. Nilipokuwa nakimbia nikaangukia jiwe na kuvunjika mguu. Kilichoniokoa siku hiyo ni marafiki zangu wachache walionipeleka kwenye hospitali kubwa ya Mbale.
0: Kwa karne nyingi sana, kwenye baadhi ya jamii za Kiafrika hasa kusini mwa jangwa la Sahara, wazee wanaoleta mvua wanaaminika kuwa ni viongozi wa kiroho kwenye jamii zao, na wanaweza kufanikisha malengo yao kwa kuiomba mizimu ya kwao. Lakini mafanikio yao yanaweza vile vile kusababisha yakawepo matarajio makubwa miongoni mwa jamii hizo. Na katika miaka hivi karibuni imeelezwa kwamba wazee hao wanazidi kuandamwa kwa kushindwa kutimiza miujiza hiyo, hasa kufuatia mabadiliko ya tabia nchi. David Nabutsilili kutoka Uganda, aliyezungumza na shirika la habari la Associated Press, amekiri kwamba watu huwavizia na kuwapiga pale wanapoomba mvua ikanyesha nyingi au ikashindwa kunyesha kabisa.
1: Hii kazi inahitaji subira. Wakati mwingine tunaita mvua halafu ikaanza na manyunyu tu. Ikanyesha manyunyu kwa muda halafu ikaanza kunyesha mvua, na inaponyesha sote tunafurahia. Na hata wanakijiji wanaweza kukuita kukupa zawadi. Wanakununulia soda, ukapewa chai na vitu vingine. Wanakuonyesha shukrani, na hicho ndo kitu muhimu.
0: Katika mwelekeo wa sasa wa mabadiliko ya tabia nchi, bwana Nabutsilili amesimulia kwamba wengi wa wanaohitaji msaada wake wa kiroho kila wakati ni wale wanaohitaji mvua inyeshe, na hasa hasa wakati wa msimu wa kupanda. Lakini pia anasema wapo wanaomtaka aizuie mvua isinyeshe, na anasema pale anaposhindwa kufanikisha matarajio yao analazimika kukimbia kijiji kwa muda kuokoa maisha yake. Na inaelezwa kwamba wako ambao wameshauawa na wanajamii. Katika jamii ya Bagisu, mashariki mwa Uganda, Joseph Wayutsia, mzee wa taasisi ya kulinda utamaduni wa Inzu ya Masaba, anahadithia kwamba pale mvua inapokataa kunyesha, watu hukusanyika kwenye kijiji kizima na kuanza kuwatafuta, kuwauliza kwa nini mvua hainyeshi. Mzee huyo anaamini wazee wenye uwezo wa kuita mvua ni watu muhimu sana kwenye jamii yao.
2: These people called rainmakers.
1: Hawa watu wanaoita mvua sio kwamba ni watu wanaoamka tu siku moja na kuwa na uwezo huo. Hapana, wana koo zao wanazotoka. Ikiwa ukoo umepewa uwezo huo tangu ulipoanza, basi yuko mmoja kwenye ukoo huo ambaye atabeba mikoba hiyo. na sio kwa sababu ya mapenzi yake, hapana, ni kwa sababu mizimu imesha mchagua. Kwa sababu sisi tuna kitu tunachoita kumusambwa, ambayo maana yake tunaamini ni mzimu unaomuingia mtu na kumpa uwezo wa kufanya anayoyafanya.
2: To start performing.
0: Lakini pia inaelezwa kwamba wakulima wengi wamekuwa wakiwalaumu wazee hao kwa mikosi wanayopitia. Nchini Sudan Kusini kwa mfano, ambayo ni nchi inapakana na Uganda, upande wa kaskazini kuna alau watu wawili wanaosadikiwa kuwa na uwezo wa kuiita mvua, waliouawa ndani ya miaka miwili iliyopita. Mwaka 2024 Solomon Oture alizikwa akiwa hai katika kijiji cha mbali cha milimani kinachoitwa Lohobohobo, ulipozuka ukame ulionekana kama ni laana. Kisha mtaalamu mwingine Albino Lobelia naye akatekwa nyara mwezi Juni, ambao kimsingi ni mwezi unaoshuhudia kiangazi kikali kabisa kusini mashariki mwa Sudan, naye pia alizikwa akiwa hai. Kwa mujibu wa mashahidi, simulizi zinasema kwamba kulikuwa hakuna chakula na wanyama wakaanza kufa mmoja baada ya mwingine, na wakafa wengi katika idadi kubwa kabisa kwa sababu ya ukame. Madelina Tito, ambaye ni jamaa wa Lobelia lakini pia ni chifu, anasema waliitisha mikutano na wakapitisha uamuzi wa kumuua jamaa yake huyo, kwa sababu kwa mujibu wao aligoma kuita mvua. Afisa wa serikali kwenye eneo hilo Matthew Oromo anasema hali inazidi kuwa mbaya. Watu hawafahamu kinachoendelea duniani. Hawana wanachokijua kuhusu swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, na wanachokijua ni mila na tamaduni zao. Na mamilioni wanategemea kilimo upande wa Uganda na Sudan Kusini. Kwa hivyo, hali ya hewa mbaya inaweza kuharibu kabisa maisha yao, jambo ambalo linawaweka waganga wanaosadikiwa wana uwezo wa kuita mvua katika majaribu makubwa, kwa sababu wanageuka kuwa tegemeo kwa jamii hizi. Mzee wa Inzu ya Masaba, taasisi ya kulinda tamaduni za Bagisu mashariki mwa Uganda, anasisitiza kwamba elimu kwa jamii hizi ni muhimu sana.
2: These things are complicated in its own way.
1: Haya mambo ni magumu kwa namna yake. Hata hawa watu wanaotabiri mvua, utagundua kwamba wakati mwingine wakitabiri itakuja El Nino, haitokei. Je, sasa tuwaue? Hapana. Hata wanasayansi wanaweza kutabiri baadhi ya vitu na vikashindwa kutokea. Na hapo ndo tunaposema pengine yote ni mambo ya Mungu. Na hivyo hivyo, hawa watu wanaoamini wana uwezo wa kuita mvua, kuna muda wanafanikisha miujiza na kuna wakati inashindikana. Lakini hapo inaposhindikana, basi mambo yamewaendea mrama.
2: But when it doesn't, then it happens, it does it the other way.
0: Tena unajua, hawa watu wanaoelezwa kuwa na uwezo wa kuita mvua wanatoza fedha kuanzia kima cha chini dola 13 mpaka dola 260. David Nabitsilili alilipwa dola 260 za Kimarekani kuzuia mvua siku Rais Yoweri Kaguta Museveni alipokwenda kwenye kampeni yake ya uchaguzi mwaka jana 2025 kwenye kanda hiyo ya mashariki mwa Uganda, na imeelezwa kwamba mvua kweli haikunyesha. Haya basi, kwa haya uliyoyasikia, ni kuulize wewe hapo nyumbani. Je, ni kusema wako wanaoweza kuzuia mvua za El Nino kunyesha na kuzuia madhara makubwa Afrika Mashariki? Sadiki ukipenda. Mambo mazuri wana salamu mpo. Tunaingia kwenye ukumbi wa salamu hivi sasa nikiwa na salamu nyingi nyingi kutoka kwenu msikilizaji. Maria Biga Kamara anasema yuko Jamvini, nisimweke mbali sana. Tutasikia kina nani waliopeperusha salamu zao kwa njia ya simu na kina nani barua zao zilizotufikia. Ni Nianzia kwenye salamu hapa Maria B. Kamara. Wa kwanza kabisa unatufungulia jamvi. Salamu zako unasema zimfikie moja kwa moja Lenga Chapati, Kasim Bakari, Joseph Mahola, Yojia Shilingi, Leticia Shigolile, Joseph Sindano, Mwalimu Weda, Andrea Martin, Bundala Tabu Budole, Agapiti Puka na Joseph Asenga. Ujumbe unaambia wote DW ni rafiki mwema. Solomon Johnson akiwa Tanga kule Tanzania, karibu sana. Unasema za kwako zianzie kwa watangazaji wote wa DW Kiswahili, kwa niaba yao unasema shukrani sana. Salim Kazibure pia umemkumbuka Janet Jackson, Baba J Family, Vumi Boy, Anest Mola, Havirileti Muta, Mwinjilisti Emmanuel F. Minja, mke wako kipenzi Joyce Shafi, Mama Abu. Ujumbe unawambia tukumbuka nini kupitia DW mtambo mnene. DJ Pocho tokea Bukoba, Kagera, salamu nyingi kabisa Jumapili hii unataka ziwafikie rafiki zako wote akiwemo Dennis Kasimila na Alice John pamoja na Good Boy Kepa, Florian Nyoni wapaje Zanzibar. Salamu za Jumapili yeye anasema ni kwa Farida Nyenzi, Juma Dunga, Lamek Mkushi, Baba Alvin, Agatha Mbali, Bashiru Mnalima, Matikiti Muhammad, Injinia Mosi Madirisa, Amos Bin Mahona, Makmi Hayo, Shirima Shirima, Khadija Nyoni, Pascalini Lucas Chambi na Mtu Pesa Mwanamboka pamoja na Frank Shayo, wote mwakumbuka Jafari Kopo, Majaliwa Mashaka akiwa Iringa na Obi Gogogogo, Yohana Nyenzi na Erasto Mdagasule, nyote mnapewa hai. Gerard Kahepe, nafasi yako hivi sasa ukiwa Mhololo kule Chato, salamu zako nyingi kabisa ni kwa Jafet Maembe wa Ugala Katavi, Masumbuko Eliasi, Samueli Nzalia, Salila Magina, Andrea John AJ na Emmanuel John Machungwa pia umemkumbuka. Ujumbe unawapa wote hawa unawaambia na watakia Jumapili njema. Gideon Novath na yupo pale Kamuli Omusuka Shenye Kagera kule Tanzania, salamu nyingi ni kwa wafatao: Dickson Konolile, Taulini Jacob Sanga, Renotas Petero, Donat Petero, Filippo John Bosco, unawakumbuka wote. Ujumbe unasema nawapenda sana. Wako waliotuma salamu zao kwa njia ya simu na utuwasikilize zinakonda wapi?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina marufu naitwa DJ Misese, ni mkaaji wa Goweko Uyui, Tabora, Tanzania.
0: Habari za Tabora?
3: Tabora ni njema sana.
0: Karibu sana.
3: Asante sana dada mtangazaji. Salamu zangu zinaenda kwa watu kama ifuatavyo. Salamu yangu ya kwanza inamkuta anaitwa Rawena Sonda. Huyu ni baba mzazi, anapatikana maeneo ya Makongorosi, Chunya, Mbeya. Namba mbili inamkuta anaitwa Padri Moshi, akipatikana maeneo ya Kilimanjaro, mkoa wa Kilimanjaro, Tanzania. Kuna DJ Shukuru, namba tatu DJ Shukuru akipatikana Kongo. Namwambia pamoja sana. Namba nne imkute huyu anaitwa Magufuli Jikono Jandama, namwambia tuko pamoja sana. DJ Misese amemkumbuka. Mama Niki akipatikana Kilimanjaro, Tanzania.
0: Wote unawaambia nini? Wote unawaambia nini kwa pamoja?
3: Wote nawaambia hivi, tusikilize Radio Dochi Vere, inatuunganisha wanasalamu wote duniani.
0: Halo, halo, habari?
4: Salama, habari za kwako?
0: Salama sana, habari za huko?
4: Mungu mwema.
0: Karibu sana.
4: Nashukuru sana dadangu.
0: Karibu.
4: Majina naitwa Dogatia Vincent. Natuma salamu hizi kutoka Mlandizi, Pwani. Namba moja ni kakaangu Amani Vincent akiwa anapatikana Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Kuna Olibadi Vincent naye vile vile yuko Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Kuna mke wangu mpendwa ambaye anaitwa Tumaini Gemela akiwa hapa hapa Mlandizi. Kuna mwanangu Vincent Dogatia akiwa Mwanza, pamoja na rafiki yangu mkubwa sana anaitwa Chidi Boy akipatikana hapa hapa Mlandizi.
0: Wote unawaambiaje?
4: Upande wa ujumbe, mimi nawatakia kila laheri. Mungu awabariki sana, kinachotakiwa tu waishi kwa kumwamini Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana GW.
0: Asante
4: kwa habari ambayo umeenda kutuletea.
0: Shukrani sana, nawe pia tunakutakia kila laheri hapo Mlandizi na Mungu akubariki vile vile. Mambo mazuri namna hiyo. Saidi Msafiri anatokea msitu wa Ngedere kule Mombo, Jitengeri, Tanga, Tanzania. Kwa kwa wewe zinakwenda kwa Boko Mane Mkongo Mane na Fikiri Dario, Deus Masunga, Salim Sanasoro Sayungu na Miraji Kibinda akiwa pale Morogoro. Ujumbe unasema kumpa asiyekupa ni sawa na kutupa. Nadhani mliotumiwa salamu umepata ujumbe vizuri kabisa. Maana yake ni kwamba Saidi Msafiri anakuambia ukipewa salamu na wewe rudisha salamu. Baba J Family wa Two Brothers kule Morogoro mji Kasoro Bahari, salamu zako zinaanzia kwa Solomon Johnson, Mario Mkuwila, Hamisi Nyumba na Mpoka Mhando wa Mhando, Majimoto Malole, Masawe Driver Taxi, Freddy Majins na Kwege Salumu. Ujumbe anasema Mungu awabariki nyote. Haya, na kuita Steven Mkimbo wa pale Iringa Ilula Tanzania, nyingi za kwako zinaanzia kwa Stefania Mkimbo akiwa Ilula Tanzania, mtu wa Cecilia Mkimbo huyu akiwa pale Mwanza, unasema Milka Mkimbo wa Dar es Salaam, Stefano Mkimbo awa hapo Iringa Tanzania, unamalizia kwa ukoo wote wa Mkimbo, Nyaulingo, Fidege, Maduhu, Karinga, Mdeka popote walipo. Ujumbe unasema salamu ndio nusu ya kuonana. Wako wapi waliotuma salamu zao kwa njia ya simu? Tu zisikie zinakwenda wapi.
5: Kwa majina naitwa Mheshimiwa Emmanuel Ngasa, alimaarufu kama Waziri Feki, na piga simu kutoka Ifakara, Morogoro, Tanzania. Napenda kuwatumia salamu, kuna ndugu yangu anaitwa Maiko Nonga akipatikana Nzubuka Tabora, alafu kuna Emmanuel Humba akipatikana Nzubuka Tabora. Wanne kuna John Charles akipatikana maeneo ya Kaliwa Tabora. Alafu kwa mwisho kuna Edi Mgeto akipatikana maeneo ya Uyui Tabora.
0: Wote unawaambiaje?
5: Naambia tukumbukane kupitia DW.
0: Haya, na sisi tunakutakia kila la kheri hapo Morogoro mji Kasoro Bahari, na uendelee kuwa shabiki wa DW Kiswahili.
5: Nashukuru sana dada yangu.
6: Sawa, kwa majina naitwa Mkongo wa Salamu Fikiri Dario Gakala, naongea kutoka Ngokolo Shinyanga nchini Tanzania. Salamu za kwanza zinaenda kwa mke wangu kipenzi Devota Daniel Elias akiwa hapa hapa Tanzania. Zingine zinakwenda kwa Fred Karuta kule Zimbabwe na Mohamed Kasulu maeneo ya Dar es Salaam. Bila kumsahau Filibert Jonathan Kinshambi shamba mleba kule Tanzania, Bukoba kule. Na zingine zinakwenda kwa huyo anaitwa Mashaka Fugi Mkonole, bila kumsahau huyu Leticia Shilogile kwa Ziba Igunga hapo Tanzania. Na mwisho kabisa zinakwenda kwa huyo anaitwa Sima Kagaruki jijini Dar es Salaam hapo. Mimi nawatakia Jumapili njema.
0: Hai, nasi pia tunakutakia Jumapili njema kabisa hapo Ngokolo Shinyanga.
6: Asante sana dadangu kwa Umasimba, salimia wote Dodge Daddy.
0: Shukran sana na kila la kheri. Napata nafasi basi ya kuibisha hodi kwako Vicky James au Mama Naima kutokea Katoro Geita Salams Club, na za kwako unazifikisha kwa David Wilson wa Luamgasa kule Geita, Richard Galila, Golgota Magabe, Jonas Saidi Mwaya, Bundala Tabu Budole, Mtu Pesa Mwanamboka na Hassan Mlacha, pamoja na Kaisi Musa Kais na Litisi ya Shigolile na Nyanda Bayala, wote unawakumbuka, na Jafet Sahani huja mtia kapuni, wote unawapa hayo na wambia mkipewa salamu rudisheni salamu. Vita Sakakwaya wa mjini Masasi unasema barigani hapo studio za kwangu safi kabisa. Zinakwenda wapi Jumapili nzuri namna hii? Unasema zianzie kwake Mwalimu Victor Patience Sakahangwa, Alex Bitakwate, Sadati Robert Vantoza, Richard Majura, Newton Nyembe, David TZ kule Bashiru Mnalima, Halima Bumuhiga, Kayuni Rashid, Majimoto Malole, lakini Albina Sande anasema nisimweke pembeni. Za kwake zinakwenda wapi akitokea kule Karagwe ni kwako Lewina Donatas, Margaret Kisaveri, Krista Donatas, Engineer Hersi Saidi, wana yanga wote popote walipo. Ujumbe nasema wakati ni sasa. Na basi kufikia hapo msikilizaji, ndo tunaikamilisha. Karibuni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Ulikuwa nami na hodha wako Saumu Mwasimba. Shukrani sana kwa kuwa nasi hadi mwisho wa burudani hili. Mpaka wiki ijayo atakapopenda Maulana.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema. Ni wakati mzuri wa kuisikiliza DW.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Waasi wa Houthi wazuia njia muhimu kati ya miji ya Taiz na Aden nchini Yemen. Wanadiplomasia wa Ulaya waapa kubaki Kiev licha ya onyo la Urusi la kuwataka waondoke. Na rais wa Burundi amesema kuwa ghasia zinakwamisha maendeleo ya bara la Afrika. Habari kamili sana. Waasi wa Houthi nchini Yemen wamechukua udhibiti wa eneo muhimu la Al-Safiya na hivyo kuzuia njia muhimu ya usafirishaji inayounganisha mji wa Taiz na Aden, ambao ni makao makuu ya muda ya serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Vyanzo kadhaa vinasema hatua hiyo imeufanya mji wa Taiz kuzingirwa zaidi, huku mapigano makali yakiendelea kuripotiwa kati ya waasi hao wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Wakati huo huo, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umepuuzilia mbali madai ya Wahuthi kwamba wamefanya mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Hata hivyo, mwandishi wa shirika la habari la AFP amesema aliona moto na moshi katika kituo cha mafuta karibu na mji huo. Kiongozi wa baraza la utawala wa Yemen, Rashad Al-Alimi, ametangaza kuanza kwa operesheni mpya ya kijeshi inayolenga kurejesha maeneo yote yanayodhibitiwa na waasi wa Kihuthi. Kiev. Balozi wa Ujerumani nchini Ukraine Boris Ruch na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya mjini Kiev Katarina Maternova wamesema hawataondoka nchini humo licha ya Urusi kuwataka wanadiplomasia na raia wa kigeni kuondoka katika mji mkuu huo wa Ukraine. Kauli hiyo imetolewa wakati kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akifanya ziara mjini Kiev kuonyesha mshikamano na Ukraine huku mashambulizi ya Urusi yakiongezeka. Merz ameahidi msaada zaidi wa kifedha na kijeshi kwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema rais wa Urusi Vladimir Putin anajaribu kudhoofisha uwezo wa Ukraine wa kujilinda kwa kuongeza mashambulizi ya anga huko Kiev na miji mingine, na kwamba Urusi inalenga kuwalazimisha raia kuondoka katika miji mikubwa. Aidha, Zelensky amesema juhudi za kidiplomasia zinaendelea ili kuandaa mazungumzo ya kiufundi ya pande tatu kati ya Ukraine, Urusi na Marekani kabla ya kumalizika kwa mwezi huu wa Oktoba. Cairo. Rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amesema ghasia na migogoro inayoendelea katika nchi mbalimbali za Afrika vinaendelea kudhoofisha maendeleo ya bara hilo. Akizungumza katika mkutano wa nane wa uratibu wa Umoja wa Afrika unaofanyika El Alamein nchini Misri, Ndayishimiye amesema ukosefu wa usalama unawazuia wakulima kwenda mashambani, watoto kuhudhuria shule na taasisi za serikali kushindwa kupanga miradi ya maendeleo. Katika mkutano huo, viongozi wa Afrika wamehimiza matumizi bora ya mitaji ya ndani ili kufadhili maendeleo ya bara hilo na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Kauli hizo zimetolewa wakati bara la Afrika likikabiliwa na migogoro ya usalama katika maeneo mbalimbali. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Mamia ya shule za sekondari nchini Ufaransa zitafungwa kabisa au kwa sehemu kesho Jumatatu kutokana na maandamano ya wanafunzi yanayoitikisa nchi hiyo kwa wiki kadhaa. Waziri wa elimu wa Ufaransa Edouard Geffrey amesema kati ya shule 400 hadi 500 zitafungwa kutokana na wasiwasi wa kiusalama, ambapo shule 24 zimeripotiwa kuchomwa moto au kuharibiwa tangu kuanza kwa maandamano hayo. Madai ya wanafunzi hao ni pamoja na uhaba wa walimu, siku ndefu za masomo na miundombinu chakavu ya shule. Serikali pia imesema wafanyakazi 78 wa sekta ya elimu wamejeruhiwa katika vurugu hizo. Zaidi ya watu 5,000, wengi wao wakiwa ni vijana chini ya umri wa miaka 18, wamekamatwa tangu kuanza kwa maandamano hayo, ambapo wanafunzi wanasema maandamano yataendelea kwa kuwa serikali haijatoa suluhisho kwa malalamiko yao. na hatimaye Cairo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ametoa wito wa kufanyika mazungumzo badala ya makabiliano, huku hofu ikiongezeka kwamba machafuko yanayoendelea nchini Ethiopia yanaweza kuathiri usalama wa nchi jirani. Wito kama huo umetolewa pia na Marekani. Al-Sisi anatarajiwa kukutana na viongozi wa Eritrea, Somalia na Sudan mjini Al-Alamein kujadili hali ya usalama katika eneo hilo, huku mzozo wa Tigray ukitazamiwa kuwa ajenda kuu ya mkutano huo. Akihutubia mkutano wa Umoja wa Afrika, Al-Sisi amesema changamoto zinazovuka mipaka zinahitaji ushirikiano na mazungumzo na si ushindani au makabiliano. Kauli hiyo imetolewa wakati mapigano mapya katika eneo la Tigray yamefufua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia. Vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeripotiwa kuwafurusha waasi wa TPLF katika mji mkuu wa Tigray, Mekele. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
2: Karibu miaka 30 imepita tangu kifo cha Princess Diana, aliyekuwa mke wa mwanamfalme Charles ambaye sasa ndiye mfalme wa Uingereza. Licha ya muda mrefu kupita tangu ajali iliyochukua uhai wake jijini Paris, bado jina lake linaendelea kuamsha hisia, kumbukumbu na mijadala nchini Uingereza na duniani kote. Hivi sasa kitabu kipya kilichoandikwa na kaka wa Diana, Charles Spencer, kimezua mjadala mkali kutokana na madai mazito dhidi ya mfalme Charles wa tatu kuhusu namna familia ya kifalme ilivyoshughulikia siku zilizofuata baada ya kifo cha Diana mwaka 1997. Kufahamu mengi kuhusu yaliyoibuliwa na kitabu hicho, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Mwangaza wa Ulaya. Karibu.

0: Kitabu cha Charles Spencer kinachoitwa Swan Song, Diana My Sister, kimebeba simulizi kuhusu maisha ya dada yake. Ndani yake anasimulia utoto wao, maisha ya Diana ndani ya familia ya kifalme na hasa matukio yaliyofuata baada ya kifo chake akiwa na umri wa miaka 36. Sehemu iliyovuta hisia zaidi ni madai ya Spencer kuhusu mazungumzo aliyosema aliyafanya na aliyekuwa mwana mfalme wa Uingereza ambaye sasa ni mfalme Charles wakati wa maandalizi ya mazishi ya Diana. Kwa mujibu wa Spencer, alijaribu kupinga mpango wa kuwafanya wana wa Diana, William na Harry, waliokuwa na umri wa miaka 15 na 12 wakati huo, kutembea nyuma ya jeneza la mama yao mbele ya mamilioni ya watu waliokuwa wakifuatilia mazishi hayo. Anasema alihofia hatua hiyo ingeongeza maumivu kwa watoto hao waliokuwa bado wanakabiliana na msiba mkubwa wa kumpoteza mama yao. Katika mahojiano na televisheni ya ABC News nchini Marekani, Spencer alikumbuka kauli ambayo anasema haijawahi kufutika akilini mwake.
1: I'll never forget the five. Sitayasahau kamwe maneno yale matano. Tutamsahau haraka tu. Na hakuyasema tu bali aliyatoa kwa sauti ya dharau.
0: Kauli hiyo imekuwa miongoni mwa sehemu zilizonukuliwa zaidi. Buckingham Palace imekanusha madai hayo, ikisema kwamba huzuni ya kumpoteza ndugu inaweza kuathiri namna mtu anavyokumbuka matukio yaliyopita. Hata hivyo, Spencer amesisitiza kuwa ameandika kile anachoamini kuwa ni ukweli.
1: Well, it's not everyday your gas. Si jambo la kawaida kwa mfalme kupinga maelezo ya mtu kuhusu tukio analolikumbuka. Nilikasirika sana kwa sababu niliona jibu hilo lilikuwa la dharau. Nilichosema ni ukweli ulionyooka.
0: Pamoja na hayo, si kila mtu anayeyachukulia madai hayo kama ukweli usiopingika. Kitabu hicho kilipoanza kuuzwa katika maduka ya vitabu jijini London, baadhi ya wasomaji walisema wanataka kukisoma kwa kina kabla ya kuzungumzia madai yaliyotolewa. Miongoni mwao ni mtafiti na mtaalamu wa kimataifa katika masuala ya elimu, teknolojia ya habari na akili mnemba, Chris Imafidon.
2: Kama unataka kufahamu ukweli kuhusu Diana kwa undani, ukweli ambao haujachujwa, basi ni vizuri kusoma kitabu chenyewe. Humo unapata nafasi ya kumfahamu vizuri Princess Diana kama mtu wa misaada aliyewajali wanyonge na waliotengwa na jamii. Alikuwa mtu aliyeweka kando baadhi ya tamaduni za tabaka la kifalme na kuwafikia watu katika mazingira ambayo wengi wasingetarajia. Nimeamua kukisoma ili nipate mtazamo mwingine kuhusu maisha yake.
0: Kwa wengi, Diana hakuwa tu mwanamke wa familia ya kifalme. Alikuwa sura ya huruma na utu. Katika miaka 1990, alifahamika duniani kwa kampeni yake dhidi ya mabomu ya kutegwa ardhini iliyokuwa ikiendelea kuwaua na kuwajeruhi raia hata baada ya vita kumalizika. Pia aliwatembelea wagonjwa wa ukimwi wakati ambapo kulikuwa na hofu na unyanyapaa mkubwa dhidi yao. Kupitia shughuli zake za kibinadamu, Diana alionekana kuvuka mipaka ya maisha ya kifalme na kujenga uhusiano wa karibu na watu wa kawaida. Ndiyo maana kwa baadhi ya Waingereza, kitabu hiki ni fursa nyingine ya kuyangalia maisha yake kwa mtazamo mpya. Miongoni mwao ni Samuel Ogunwale.
3: Mimi ni shabiki mkubwa wa Princess Diana na nimekuwa nikifuatilia maisha yake kwa miaka mingi. Nadhani alikuwa mtu muhimu sana. Alikuwa alama ya mitindo, mama na mtu ambaye wengi walihisi kuwa karibu naye. Nadhani anastahili hadithi yake kusimuliwa. Na sasa tunaipata kupitia simulizi ya kaka yake.
0: Lakini si kila mmoja anayeshawishika na kile kilichomo ndani ya kitabu cha Spencer. Baadhi wanaamini muda uliochaguliwa kuchapishwa kwa kitabu hicho unaibua maswali. Adrian Masterson, ambaye ni mkurugenzi na mshauri katika kampuni zinazohusiana na sekta ya fedha na bima, ni miongoni mwa wanaona kitabu hicho kinalenga zaidi kuvutia mauzo kuliko kuweka wazi ukweli.
4: I think it's completely opportunistic.
5: Nadhani hili ni swala la maslahi zaidi. Charles Spencer amekuwa na zaidi ya miaka 25 ya kuyazungumzia mambo haya. Kwa hivyo, kwa upande wangu naona kukitoa kitabu wakati huu ni swala linalolenga zaidi kutumia fursa kuliko kutafuta ukweli.
6: and I don't think it contributes anything.
0: Lakini hata baadhi ya wakosoaji wa kitabu hicho wanakubali kwamba Diana alikuwa mtu aliyebadili kabisa sura ya familia ya kifalme ya Uingereza. Kutoka harusi yake na Charles mwaka 1981 hadi kazi zake za kiutu duniani kote, Diana aliendelea kuvutia mamilioni ya watu. Mwandishi wa Reuters anayefuatilia maisha ya familia ya kifalme kwa miaka mingi, Michael Holden, anasema kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio yaliyotikisa zaidi taasisi ya kifalme katika historia.
7: The death of Diana was...
8: Kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio makubwa zaidi kuwahi kuitokea familia ya kifalme katika kipindi cha miaka 50 hadi 100 iliyopita. Kilitikisa taasisi hiyo kwa kiwango ambacho watu wengi hawakukitarajia. Pia kilisababisha mabadiliko mengi na kuibua maswali kuhusu namna familia ya kifalme ilivyokuwa ikifanya kazi. Hadi leo, Diana bado ana mvuto mkubwa kwa watu duniani kote. Na ukweli kwamba kitabu hiki kipya kimevutia kiasi hiki unaonyesha jinsi Diana anavyoendelea kuwa muhimu katika mioyo ya watu wengi.
7: Diana still means.
0: Charles Spencer amekuwa mmoja wa sauti zinazoikosoa familia ya kifalme kuhusu namna ilivyomshughulikia Diana. Alipozungumza wakati wa mazishi ya dada yake mwaka 1997, alikuwa miongoni mwa waliolaumu vyombo vya habari kwa shinikizo kubwa lililomkabili Princess Diana kabla ya kifo chake. Na hata sasa Spencer anasema bado kuna mambo mengi ambayo hayajawekwa hadharani.
9: Didn't hold back, but I could.
1: Siku sita katika kuandika kitabu hiki, lakini ningeweza kusema mengi zaidi. Kila jambo nililoandika ni muhimu ili kuelewa hadithi hii. Watu wanauliza kama nina hasira au uchungu, lakini ukweli ni kwamba sina.
0: Mbali na madai dhidi ya mfalme Charles, Spencer amezungumzia pia namna vyombo vya habari vilivyomshughulikia Diana na jinsi anavyoona kuna mfanano na kile kinachowakabili mwana mfalme Harry na mkewe Meghan Markle. Kwa mujibu wa Spencer, Diana alikuwa mtu ambaye mara nyingi aliumizwa na ukosoaji mkali uliokuwa ukielekezwa kwake na baadhi ya vyombo vya habari. Ndio maana anaamini kwamba kuna mambo yanayofanana kati ya yale yaliyompata Diana na changamoto ambazo Harry na Meghan wamekuwa wakisema wanakabiliana nazo katika miaka ya karibuni. Na msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza Ulaya haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, kwa heri.
10: DW Noa Bungo, jenga maisha yako. Elimu ya kidijitali.
11: Ujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya Noa Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Katika kipindi kilichopita, Marcel anaswa na mtego wa binamu watatu akidhania yuko na Jennifer Farahani. Polisi wakaitwa na Marcel akatiwa pingu na kupelekwa korokoroni. Baada ya muda, Jennifer aliweza kurejesha hadhi yake hata akiwa bado ni muhanga wa wizi huo wa hadaa za mtandaoni. Je, kuhusu mradi wa mafunzo ya kina kwa njia ya kidijitali ulioandaliwa na Rahim umefikia wapi? Tuyapate hayo katika kipindi cha 10 na cha mwisho kiitwacho Enzi Mpya.
12: Ukumbi wa mikutano una mwangaza wa kutosha na ni mkubwa. Na hatimaye uundaji wa Agribio app umekamilika. Picha ukitangaza app hiyo, ndio hiyo inaonyeshwa katika ukumbi huo kwa njia ya kidijitali. Baada ya kujifahamisha vilivyo kuhusu mfumo huo wa mafunzo ya kina kwa zaidi ya miezi mitano, Rahim amewasilisha matunda ya jasho lake. Anawasilisha maudhui ya mradi huo mbele ya hadhira, akiwemo mkurugenzi mkuu wa Agribio, Frederick Odrieng, na maafisa wakuu kadhaa wa Agribio na wafanyakazi. Wote kwa pamoja wanamtazama Rahim akimalizia maelezo yake murua kabisa.
13: Sasa kwa kukamilisha, baada ya miezi ya kazi ngumu, najivunia kwa uwasilishwaji wa mfumo kamili wa Agribio app. Kutokana na mfumo huu wa mafunzo ya kina, app hii sasa inaweza kutambua kiuhakika mimea anuai tofauti inayokuzwa katika eneo hili, huku ikitaja magonjwa yote na matatizo yoyote yanayoweza kuikumba mimea. Hata inapokuwa midogo kabisa, ufanisi wetu ni wa 98.4%. Uvumbuzi huu pia utakuwa na athari kubwa katika ukulima kwa ujumla. Nitafurahia kujibu maswali yoyote mlionayo, na kama hakuna maswali, nitampisha mkurugenzi mkuu.
14: Asante sana bwana Tofiki. Uwasilishaji wako ulikuwa murwa kabisa, na inaonekana kila mmoja ameelewa kila kitu, hata mie pia. Na ndio maana ninazungumzia. Kilichobakia ni kukupongeza tu kijana. Mfumo wako mbali na kuwa mbunifu, pia unafaa sana. Hongera. Mkutano umekwisha. Kuna staftahi na vinywaji huko nyuma. Tafadhali jihudumieni.
15: Kazi nzuri Rahim. Tunahitaji mfumo huu kuendeleza mbele azma yetu.
13: Asante sana Frederick.
15: Na kukumbusha jinsi ulivyokaribia kukata tamaa kuhusiana na mradi huu. Angalia sasa jinsi ulivyofaulu.
13: Asante kwa kuniamini.
12: Siku chache baadaye, Rahim amefika katika ofisi kubwa ya kisasa na ya kifahari iitwayo Innova Crop. Madirisha makubwa yanaonyesha mandhari ya mashamba ya kampuni hiyo. Mwanaume mtanashati wa kama miaka 30 hivi amekaa katika ofisi yake. Anatabasamu na kumkaribisha Rahim kwa heshima na taadhima.
16: Asante kwa kuja leo Rahim. Natumai huna neno nikikuita kwa jina lako la kwanza.
13: Hamna shida kabisa.
16: Idara yetu inayosimamia wafanyakazi imenifahamisha kwamba mahojiano yako ya kazi yalifanyika vyema. Nimesikia pia kuhusu kazi yako nzuri uliofanya katika kampuni ya Agribio. Mfumo wake ni wa kusisimua na wa kufaa. Ni kama huo tungependa kuwa nao hapa katika kampuni ya InnovaCrop.
13: Asante kwa makaribisho yako. Hakika nimefurahi sana.
16: Kwa hivyo naweza kusema kwamba je, umekubali kuwa miongoni mwetu? Tukichanganya ujuzi wako na utaalamu wetu, basi tunahisi tutaweza kuikwamua sekta ya kilimo.
13: Ningependa kuwa mwazi nawe. Watu wengi wananitaka sasa, na ningependa kuwa na uhakika kwamba nimechagua kazi ambayo itaambatana na matakwa yangu. Na pia
16: inalipa vizuri. Si ndio unavyotaka kusema?
13: Haswa.
16: Usijali Rahim. Napenda jinsi ulivyo mwazi. Natumai tutashirikiana vilivyo katika hili.
13: Usiwe na shaka.
16: Bwana Rahim.
13: Naam.
16: Naamini kiwango hiki kitakuridhisha, na kwamba tuko na nafasi yako ya kazi hapa. Undi hii ni 20% tu ya bakshishi ya kiasi cha jumla takachokulipa.
13: Oh.
16: Nitaitia saini pindi tu utakapopata kandarasi yako na kuikubali. Hapo ni kama utakubali masharti yetu. Unasemaje?
13: Ninachotaka kusema, nitakuja kutia saini hiyo kandarasi mara tu itakapokuwa tayari.
12: Mgahawa umepambwa vizuri kwa taa za kufurahisha macho. Watu wanazungumza kwa sauti za chini, huku muziki ukiwa kwa sauti ya chini pia. Rahim, Faith na Jennifer, wakiwa wamevalia vizuri, wamekaa mezani wakitazama menyu kwa uangalifu.
17: Mungu wangu, kila kitu kiko hali hapa. Na mnajua kabisa mimi sina pesa za kutosha jamani.
13: Utaosha vyombo leo.
18: Ni Rahim ndo ambaye amesisitiza tuje hapa. Sasa kwa hiyo, kama bili itakuwa kubwa, yeye ataona vile atakavyolipia.
13: Kabla mjiendelea kufikiria kama bili itanishinda, halafu nivalishwe glavu na kuanza kuosha vyombo ama kupalilia maua ya hotelini, nina jambo nataka kuwajulisha.
17: Kulikoni? Kuna mambo mazuri yanakuja, yani nayahisi kabisa ndani ya mifupa yangu.
13: Na ndio maana nilitaka tutoke hivi leo jioni.
17: Haya, twende nalo Rahim, usituninginize.
13: Nilikuwa na mkutano mzuri sana leo asubuhi. Na tuseme kwamba
18: kwa hisani yako Rahim bwana. Hebu tujuze tuondoe mashakani.
13: Nimepata kandarasi mpya katika kampuni ya Innovacro.
17: We.
13: Ambayo pia inashughulikia masuala ya kilimo.
17: Ehe.
13: Ikikuza mimea matunda inayouzwa huko ngambo. Kwa hivyo, kwa upande wa pesa, aa, nipo vizuri.
17: Jamani. Hongera sana Rahim.
18: Hongera mina miyama. Najivunia sana jambo hilo.
13: Wewe, imetosha.
18: Samani.
13: Hii hoteli inafaa sana kwa barinyeti kama hizo.
17: Kwa hiyo, utalipia chakula takachukula jioni ya leo. Sindio Rahim?
18: Na sio jioni ya leo tu.
17: Naona hapo itakuwa umepitiliza Faith.
13: Sio kwa jioni ya leo tu.
17: Mm.
13: Lakini nitakuwa nikigharamia bili zetu zote za dukani kwa miezi mitatu.
17: Jamani. Rahim.
18: Asante sana Rahim.
13: Tulieni basi.
17: Samani.
13: Nimesema msipige makofi hivyo. Sasa nataka watutoe hapa hata kabla tujapata chochote kitu kweli jamani.
17: Jamani Rahim, sawa. Lakini huo ni ukaribu mkubwa sana kutoka kwako.
13: Ninarejesha shukrani. Ukweli ni kwamba kandarasi hiyo ni ya miezi sita tu. Na baada ya hapo, nafikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe, kampuni itakayoshughulikia kilimo nemba kwa ajili ya sekta ya kilimo.
17: Jamani, kweli?
13: Ndiyo. Ningependa kuajiri vijana wataalamu wa masuala ya kidijitali kama mimi. Na tutasambaza wataalamu wetu kwa jamii mbalimbali.
18: Hayo ni malengo makubwa sana, Rahim. Lakini natumai utaweza.
17: Hata mimi nafikiria hivyo hivyo. Utaweza. Una kila unalohitaji kuyatimiza hayo Rahim.
13: Asanteni sana.
18: Hata hivyo, lakini nahisi kwamba wewe pia unapaswa kutushukuru sisi. Ama nasema uongo Jennifer?
17: Kweli kabisa.
18: Si tulikuwa tunamuhimiza sana huyu sisi.
17: Wala hujakosea. Tulimpa shinikizo vilivyo. Tulikwambia utakuja kutushukuru siku moja. Si unaona?
13: Haya, unataka kumaanisha nini sasa?
18: Kama sijakosea, ni sisi tuliokuhimiza uende kwenye sherehe ya kukutana na waliokuwa wanafunzi wenzako katika shule yako ya zamani. Miezi michache tu iliyopita.
17: Na mimi pia kama sijakosea, hukutaka kabisa kukubaliana na toleo la Frederick. Na tulikuambia ubadili mawazo yako. Si unaona sasa? Tazama jinsi mambo yanavyochipukia. Kazi zinazidi kumiminika kila siku, miradi mipya.
13: Basi haya, mmeshinda mabinti. Kama sio nyie vile.
18: Kwa hiyo tunakuhimiza ndugu yetu. Wakati mwingine ni lazima ufuate ushauri wetu.

0: Haya. Napendekeza tugunge glass kwa maisha mema. Tunywe kwa heshima.
1: Mhm. Tunafanya sherehe ya kunywa kwa sababu gani?
0: Kuanza enzi mpya.
2: Sawa, nitakunywa kwa ajili hiyo pia.
0: Kwa ajili ya enzi hii mpya, miradi yote ambayo tumeienzi itimie na yenye kuleta fursa kubwa kubwa.
2: Kwa enzi mpya.
3: Rahim, Jennifer na Faith wanamaliza kunywa tosti hiyo na kufurahi na kutabasamu na kucheka. Wamepitia makubwa pamoja na tajriba zao wamewaleta pamoja. Wanafahamu fika kwamba nguvu yao ni kuwepo pamoja kwa ajili ya kila mmoja wakati magumu hayo yanapowafikia.
4: Na kufikia hapo tunatia tamati kipindi hiki cha mwisho cha mchezo wetu wa radio Muonekano Unaweza Kudanganya. Mfululizo wa makala kuhusu akili mnemba na fursa za kazi inazoweza kubuni barani Afrika. Mwandishi ni Andrea Vonya. Endapo una hamu ya kusikiliza tena kipindi hiki ama makala nyingine za DW, tembelea tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Asante kwa kuwa nasi hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.

Ulikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini. Wow.